Ti ar y copa yn gweld o'i gyd o dan at Dwi enna'i pryd a'r ben o ser yn troi a throi o hi Ti cofio'r fflach cyn ti greu dy gamplaeth Cynna fo a'i gynnal o

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.